0: meron sa kasugpon sa kasaysayan ni Farah nga iyagin pasakop hangaton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.

Salamat. Medyo nagkaganhaga na kinabatya ko ang kainit. Kinagpangilambos ako sa mabugnaw nga tubig. Nagaganhagan man ang kalingin sa ulo ko. Ay, ito ginalagas ko lang pag ginawa ko. Tungod sa kadamos na nainom ko. Padamong alcohol na nagsulot sa lawas ko. Anay ka pala. Kaibahan ko ginasukso ko nga blazer. Panguyab ko ini sa nawong ko. Tiyutayan ko naman yung ginpahamak ang kaugalingan ko. Tungod sa ilim nun. Wala ako naghalong sa pag-inom. Ara na. Medyo okay ng pamatyag ko. Ang maayo pa, babalik na ako sa lamesa namo ni Rocky.